0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždan.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko, da ću oderati sve porezne obveznike čim parama kupujem socijalni mir.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221 556.

0: smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se, nema nam kraja sreći.
1: Knjiga nam je drugar stari, olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: Zvijezde trepću, neizmjerjem čuda, zvonkih visina, ali ja neću poći nikuda. Meni je za sreću dovoljna tvoja blizina. Lastavice lete kao obalama sunčanih daljina, ali ja neću nikuda poći. Meni je za sreću potrebna tvoja blizina. Ronioci rone za sjajem morskih dubina, ali ja ostajem, nikuda poći neću. Meni je za sreću potrebna tvoja blizina.
1: Lijep pozdrav upućujemo našim dragim slušateljima radija, malim i velikim. I danas sa vama provodimo ovo subotnje prijepodne. Još uvijek ukazujemo na mjesec knjige, mjesec promovisanja čitanja, pisanja lijepih riječi i razgovor o piscima i pjesnicima koji su ostavili dobra djela i za sebe i koje rado čitamo. Sa vama se danas druže Ajša
2: i Hanadi.
1: Zato uz topli napitak udobno se smjestite i slušajte male školariće. Još jednom, dobrodošli.

mjesecu oktobru smo slavili knjigu, čitanje i sve čarolije koje se kriju među korcama. Knjiga nas vodi na putovanje bez kofera. Pokazuje nam svjetove koje ne

0: možemo vidjeti i uči nas da maštamo. Naša radionica mašte danas donosi kratku priču koju su osmislili učenici nižih razreda, a zove se Knjiga koja je znala govoriti.
1: Dani su u biblioteci prolazili uobičajeno. Posjetioci su ulazili i izlazili žurno, uzimajući knjige koje su im trebale za neki rad ili lektiru. A jedna knjiga je uvijek sama i nikako da siđe sa police i prošeta među ljude. Jednog jutra se probudila, protrljala svoje korice i rekla:
0: Nikome već mjesec dana nije otvorio. Jesam ja tako ružna, pa me svi zaobilaze. Baš sam jedna nesretna i tužna knjiga.
1: Tužna je knjiga bila, sve dok jednom ne uđe djevojčica Hana, koja je željela knjigu i baš dođe do police gdje je stajala nesretna knjiga i uze je u ruke. Listala je knjigu, pa joj se svidi i odluči da je ponese kući.
0: Hvala ti, mala čitateljice. Sad opet živim i mnogo sam sretna.
2: Uzbuđeno i sretno, šćaputala je knjiga u torbi lijepe djevojčice Hane na putu do njene kuće.
1: Djevojčica je zavoljala knjigu i zadržala je dugo, pa su postale prave prijateljice i zajedno putovale kroz priče, pjesme i maštu.
0: Lijepo, zar ne? Svaka knjiga kao da ima dušu, samo je treba otvoriti i zavirti u njenu unutrašnjost. Knjigo moja, drugarica stara, svakog dana tvoja me stranca očara. Otvorim te, čuda trista, eto zmaja, file i patuljaka.
1: Slova nestašno pišu se sama. Ti si magija što mistične priče stvara. Letim iznad mora, šuma i rijeka. Putujem svijetom, ali sa tobom. Kad zatvorim korice tvoje, u srcu mi ostanu boje, jer knjiga svaka, to dobro dijete znaj, u sebi skriva čarobni i maštoviti svijet.
2: Priče zaboravljenih pisaca. Izgubljena suza. Ljubica Ostojić.
0: Pustite me! Hoću unutra! Otvorite! Kakva je to priča bez mene?
1: A ko si ti?
0: Ja sam Suza. Zašto me niko nije zvao?
1: Pa zato što nam nisi potrebna. Ti sa nama nemaš baš nikakve veze i ovdje si nepotrebna i nepoželjna. Uostalo, nađi sebi mjesto u nekoj drugoj priči.
0: Pustite me, molim vas. Kunim se da neću nikoga rastužiti. Eto, molim vas. Tako sam umorna i tužna i usamljena sam.
1: Dobro, a čija si ti Suza?
0: Ne sjećam se. Izgubila sam se. Zaboravila. Ničija više nisam. Pustite me, želim malo da se odmorim.
1: Ali gdje da te smjestimo?
0: Jao, bilo gdje. Na cvijeće, u čašu, u oko. Molim vas.
1: Gle, pa to je dobra Suza. Smislit ćemo već nešto. Da je negdje stavimo, pa sve bi se rastužilo. Evo, znam kako se riješiti Suze koja je dolutala usamljena, a dobra. Bili smo radosni i stavili smo Suzu na prozor, obasjan suncem i svi skupa gledali kako tiho isparava u jedan maleni bjelečasti oblačak. I mahali smo joj i vikali neka nam opet dođe sa kišom i poškropi cvijeće u saksijama. I mahali smo, mahali i radovali se.
0: Nije sretan cvijet u vazi, kao cvijet na proplanku. Nema sunca da ga mazi, vjetra da u stravku tanku pjevuši mu spavi.

tavanku. Nisu sretne suhe grane, kao grane listorune. Nema ptice da zastane, vedrinom iz duše pune. Da dodine grla,

Hanadi i Ajša, učenice osnovne škole Husein Efendija Djozo. Tonsku montažu i realizaciju emisije uredio Haris Šoša. Lijep pozdrav od malih školarića. Čitajte, sanjajte i vjerujte u priče.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program
2: Školarić.

tačno je 11 sati i 6 minuta.

0: radio. Come on. Super radio.
1: Ah, yeah.
0: Brada radio.
1: Ah, yeah.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

0: korisno i praktično. Srijedom o svemu na FM-u.
1: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Svakodnevni život često je ispunjen brojnim obavezama, zbog čega ponekad zaboravljamo na jednostavne navike koje nam mogu olakšati dan i pomoći da budemo bolje organizovani. Upravo zato smo za vas danas pripremili nekoliko korisnih savjeta koji se mogu primijeniti u gotovo svakom domaćinstvu. Ostanite sa nama i poslušajte šta smo to pripremili u današnjoj emisiji korisnih savjeta.

jedna od navika koja može donijeti brojne koristi jeste planiranje obroka unaprijed. Mnogi ljudi svakodnevno razmišljaju o tome šta će pripremiti za ručak ili večeru, a često se dešava da zbog nedostatka plana kupuju nepotrebne namirnice ili naručuju gotovu hranu. Kad jednom sedmično odvojite malo vremena da osmislite jelovnik za narednih nekoliko dana, mnogo lakše ćete organizovati kupovinu i izbjeći stres oko svakodnevnog odlučivanja. Osim što se ide vrijeme, planiranje obroka može pomoći i u smanjenju troškova. Kupovat ćete samo ono što vam je zaista potrebno, a manje hranije će završavati u otpadu. Također, unaprijed pripremljen plan omogućava bolju iskorištenost namirnica koje već imate kod kuće. Na taj način frižideri, kuhinski ormarići postaju pregledniji, a priprema hrane jednostavnija i brža.

Mnogi ljudi odgađaju čišćenje i pospremanje za vikend zbog čega se tokom sedmice nagomila velik broj sitnih poslova. Mnogo praktičnije rješenje jeste obavljanje manjih zadataka svakog dana. Na primjer, vraćanje stvari na mjesto odmah nakon korištenja, brisanje kuhinskih površina nakon pripreme hrane ili slaganje odjeće čim se osuši može napraviti veliku razliku. Kada se urednost održava redovno, dom izgleda prijatnije i organizovanije, a potreba za velikim i napornim čišćenjem značajno se smanjuje. Osim toga, lakše je pronaći potrebne stvari kada sve ima svoje mjesto. Nekoliko minuta dnevno uloženih održavanje reda može uštedjeti sate rada kasnije. Ova jednostavna navika doprinosi funkcionalnijem prostoru i ugodnijem boravku u domu.

U današnje vrijeme veliki broj važnih informacija čuvamo na telefonima, računarima i drugim elektronskim uređajima. Fotografije, dokumenti, školski radovi, računi ili poslovni materijali mogu biti izgubljeni zbog tehničkog kvara, oštećenja uređaja ili slučajnog brisanja podataka. Zbog toga je veoma važno redovno praviti sigurnosne kopije. Najbolje je podatke sačuvati na više mjesta poput eksternog diska, USB memorije ili online servisa za pohranu podataka. Na taj način ćete uvijek imati rezervnu kopiju ukoliko dođe do problema sa uređajem koji svakodnevno koristite. Ova jednostavna mjera može spriječiti velike neugodnosti i sačuvati informacije koje su vam važne, bilo da je riječ o privatnim uspomenama ili službenim dokumentima.

Jutra često znaju biti užurbana, posebno kada se žuri na posao, fakultet ili u školu. Zato je korisno nekoliko minuta prije spavanja posvetiti se pripremi stvari koje će vam trebati narednog dana. To može uključivati odabir odjeće, pripremu torbe, provjeru potrebnih dokumenata ili ostavljanje ključeva i drugih važnih predmeta na lako dostupno mjesto. Ovakva organizacija smanjuje mogućnost da nešto zaboravite i omogućava mirniji početak dana. Umjesto traženja stvari u posljednjem trenutku, jutro možete iskoristiti mnogo efikasnije. Iako djeluje kao sitnica, ova navika može značajno doprinijeti boljoj organizaciji svakodnevnih obaveza i uštedjeti dragocjeno vrijeme.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg izdanja naše emisije. Nadamo se da su vam savjeti koje smo podijelili bili zanimljivi i korisni, te da ćete neke od njih primijeniti u svojoj svakodnevnici. Male promjene u organizaciji doma, planiranju obroka, čuvanju važnih podataka i pripremi dnevnih obaveza mogu donijeti velike koristi i učiniti svakodnevni život jednostavnijim i praktičnijim. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste izdvojili svoje vrijeme za naš program. Želimo vam ugodan nastavak dana, mnogo uspjeha u svim obavezama i prijatne trenutke uz naš radio program. Pripremila i čitala Sarah Bešlija, tonska realizacija Aldina Gabela. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!
1: Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pilećića Vapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.

Tačno je 13 sati, 52 minute.

Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. Pozivamo vas da s nama ostanete do samog kraja i saznate koji su tu...

Muškarci iz Bosne i Hercegovine spadaju među najviše na svijetu, pokazuju rezultati istraživanja. Na prvom mjestu su muškarci iz Nizozemske koji su u prosjeku visoke 183,8 cm. Iza njih su Belgijanci 182,2 cm, pa muškarci iz Bosne i Hercegovine 182,1 cm. Na četvrtom mjestu su Crnogorci 182 cm. Slijede Danci, Norvežani, Srbijanci, Nijemci i Hrvate. Posljednji na listi su Vjetnamci 164,6 cm. Ova rang lista nastala je na osnovu različitih istraživanja i anketa koje su sprovele međunarodne zdravstvene i istraživačke institucije. Navedene prosječne visine predstavljaju najnovija i najtačnija mjerenja dostupna za svaku zemlju.

U oko 200 srednjih škola u Francuskoj djeca će ispod 15 godina morati predati svoje mobilne telefone po ulasku u školu u testnom procesu koji će, ako bude uspješan, biti implementiran u cijeloj državi. U Francuskoj je 2018. godine uvedena zabrana korištenja mobilnih telefona za učenike u srednjim i osnovnim školama, ali su djeca mogla čuvati telefone kod sebe tokom dana. Ipak, prema pravilima najavljenog eksperimentalnog procesa, djeca u Francuskoj će po dolasku u školu morati da predaju svoje mobilne uređaje koje će dobiti po završetku dana. Kako su istakli iz francuske vlade, riječ je o svojevrsnoj digitalnoj pauzi, te će se proces vršiti do januara kada će doći do procjene rezultata i potencijalnog uvođenja ove zabrane u cijeloj zemlji.

Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, ovo su zanimljivosti. Nevjerovatna priča o jednoj baki iz Kine obišla i svijeta, samo pukom slučajnošću niko nije stradao. Naime, baka koja sada ima 90 godina i živi u centralnoj Kini, 20 godina je koristila ručnu granatu umjesto čekića. Na svojoj farmi je pronašla neobičan metalni predmet koji je koristila za razbijanje oraha, ne znajući da drži bombu u ruci. Iako je glava granate s vremenom prilično oštećena, srećom nije došlo do tragedije. Radnici u blizini njene kuće prepoznali su šta zapravo drži u rukama, tako da je ona tek prije nekoliko dana saznala u kakvoj je opasnosti bila. Kada su radnici upozorili nadležne službe, odmah su na teren poslani pripadnici jedinice za deaktiviranje i uništavanje eksplozivnih naprava.

Crne ruže prirodno rastu na jugoistoku Turske, na istočnoj obali rijeke Eufrat. Mjesto Halfeti poznato je po tome što je to jedino područje u svijetu u kojem uspijevaju ruže crne boje. Za ovu neobičnu prirodnu pojavu zaslužan je hemijski sastav tamošnjeg tla i podzemnih voda koje dolaze iz Eufrata. Broj crnih ruža se smanjuje i proglašene su ugroženom vrstom. Naime, na tom području izgrađena je velika brana zbog koje je Halfeti dijelom potopljen, te narušeno prirodno stanište crne ruže te joj prijeti izumiranje. Ova jedinstvena ruža cvjeta u tamno crvenoj do crnkastoj boji, što je njena najupečatljivija karakteristika koja je razlikuje od ostalih vrsta ruža. Ova boja nastaje kombinacijom strukture tla na kojim ruža raste i klimatskih uslova regije.

Prolazimo kroz veoma dinamičan poslovno-ekonomski period i niko sa sigurnošću ne može da zna koja će profesija i poslovi provladavati za koju godinu, kada se sve slegne i ponovo uđemo u mirnije vode. Međutim, na činjenicu da su neke profesije traženije od drugih utiče nekoliko ključnih faktora, od kojih je svakako najvažniji tehnološki napredak. Inovacije i razvoj novih tehnologija često dovodi do pojave novih profesija ili povećanja potražnje za postojećim. Primjer, trenutni razvoj sektora vještačke inteligencije, mašinskog učenja i automatizacije brojnih procesa stvorio je potražnju za stručnjacima u ovim oblastima. Pitate se koji poslovi će biti najtraženiji, između ostalog specijalisti za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, analitičari podataka i naučnici podataka, programeri softvera i aplikacija, stručnjaci za cyber sigurnost, stručnjaci za zdravstvenu tehnologiju, stručnjaci za klimatske promjene, ali i inženjeri.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

Zanimljivosti.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje toplotni val uz visoke dnevne temperature. Ljekari upozoravaju da ekstremne vrućine mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, hronične bolesnike, djecu i trudnice. Kako se zaštititi, o tome ćemo govoriti u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama dok direktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Doktorice, dobar dan, želimo i vama, čujemo li se?
2: Dobar dan vama, lijep pozdrav vašim slušalcima.
1: Već je toplo i danas, a meteorolozi za naredne dane najavljuju visoke temperature, kažu bit će toplije. A koliko, doktorice, ovakvi vremenski uslovi mogu uticati na zdravlje stanovništva?
2: Pa svakako, Adi, s obzirom da se već naveo u rizičnu grupu stanovništva, kao što su starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, mala djeca, velike vrućine, vrlo visok nivo UV zračenja da mogu da utječu na zdravlje, dakle svih nas i na potpuno zdrave ljude, jer vrućine dovode do vazodilatacije krvnih sudova, odnosno do proširenja krvnih sudova, što vodi do smanjenja krvnog pritiska, kolapsa, zadržavanja, dakle izlazak tekućine i dolazi do recimo otoka nogu i edema. Organizam se brani tako što pojačava znojenje i preko kože mi gubimo velike količine tekućine i minerala, tako da o tome treba voditi računa, naročito kad su u pitanju fizički radnici, oni koji rade na otvorenom, da zbog gubitka minerala mogu nastati tegobe kao što je toplotna iscrpljenost sunčanca i dakle i toplotni udar. Kako se zaštititi? Svakako da osobe, dakle, koje ne moraju se izlagati suncu, da tu izbjegavaju, kao što su već rizične grupe stanovništva, dakle izbjegavati sunce u periodu od direktno izlaganja od 10 do 17 časova, prilagoditi garderobu, obavezno zaštititi glavu, nositi šešire ili kačkete, dobro bi bilo nositi materijal, dakle, od neke prirodnog materijala garderobu i naravno dovoljno tekućine, što znači da je najbolje koristiti vodu.
1: Koliko dnevno?
2: Da ne trebamo čekati da budemo žedni, nego dakle, uzmati vodu, otprilike zavisi sve od naše, koliko smo izloženi vrućini, koliko smo fizički aktivni, otprilike 2 litra, ali ukoliko više trošimo, više se krećemo, znači trebalo bi unositi više od te količine, naravno izbjegavati gazirane sokove i gazirana pića i pića koje sadrže kofein, jer na taj način oni su diuretici, oni još više kjeruju nas da izlučujemo tu dodatnu količinu vode.
1: Uglavnom najbolja je voda.
2: Najbolja je voda, kaže, treba prilagoditi unos, zavisno sve od koliko smo mi fizički aktivni i naravno dakle, zaštititi oči, zaštititi kožu, nositi sunčani

0: se naočale, kožu naočale kad su djeca u pitanju, treba koristiti da UV zaštitu, zaista jer znamo i svi mi, jel, koliko se dugotrajno izlažemo suncu, potrebna je ta zaštita, jer znam, nažalost, sunce može, pored opekotina koje zaista mogu biti strašne, dakle, može doći do opekotine kože, koliko se hronično izlažemo duže vrijeme, može znači doći do nekih malignih promjena na koži, dakle benigni, maligni, a znamo i da melanom jedan od vrlo kancerogenih, dakle jedan vrlo kancerogeni tip raka može da upravo da nastane koliko se izlažemo bespotrebno suncu.
1: Doktorice, sezona je godišnjih odmora, evo mnogi će na Jadran. Koji je to savjet, preporuka, kako i na koji način se izlagati suncu? Postepeno, vjerovatno?
0: Dakle, postepeno izbjegavati period ipak od 10 do 17 časova, dakle to bi bilo jutarnjim satima i popodnevnim satima, zaštititi kožu, zaštititi oči, koliko je pješačimo ili obavezno zaštititi glavu, ako smo već na moru ili tako, naši kad su pitali mala djeca.
1: Da, recimo na plaži.
0: Na plaži, dakle, mora biti hlad pod suncobranima i ne u periodu, dakle, u ovom najintenzivnijem, recimo, od 11 sati do 17 časova, u tom periodu izbjegavati sunce. Direktno izlaganje suncu, najbolje je, u jutarnjim i već popodnevnim časovima biti povremeno, dakle, da budemo nekoliko sati, a ne da smo djeca, mala djeca budu po 90 sati na tako otvorenom suncu, bez zaštite, naravno, kažem, u ishranu korigovati više voća i povrća, što više tečnosti, uzmati vodu, zaštiti kožu, obavezno, dakle, naravno, kad su djeca u pitanju, zaštitni faktor, pored tih promjena na koži koje može doći do pekotina, dakle, može nastati kod djece, vrlo su djeca osjetljiva na sunčancu i toplotni udar gdje zbog intenzivnog dejstva sunca može doći i do takvih stanja koja su po život opasna, onda za tijelo hospitalizaciju, koliko kod djeci se javlja povraćanje glavobolja, poremeće svijesti, dakle, neko konfuzno stanje, opšta slabost, obavezno treba zatražiti ljekarsku pomoć, a znači mogu i sve druge osobe da budu izloženi, odnosno da ova dva stanja koja su po životu opasna, da dobiju koliko se izlažu suncu ili u nekom zatvorenom prostoru gdje je velika toplota, znači ne moramo biti direktno se držimo sunca, može nas toplotni val zbog te toplotne istotrenosti znojenja, onda je potrebno uključiti i pored vode moramo uzmati slanije obroke kao što je supa, recimo, koja sadrži natrijum koji smo mi izgubili preko kože.
1: A doktor, te kažete najbolja voda, što više voća, povrća. E sad, kada govorimo o ishrani, koje su to preporuke tokom perioda ekstremnih vrućina? Mora se voditi računa i o hrani, sigurno, lako je kladljiva.
0: Svakako. U ljetnim periodima imamo više slučajeva, recimo, trovanja hranom, znači kad je u pitanju mesna hrana i mliječni proizvodi, recimo roštiljanje u prirodi. Bitno je da hrana bude termički obrađena, jer je, pogotovo mesni proizvodi su jako podložni za razvijanju bakterija. Poda neka hrana koja je stajala, dovoljno da stoji ako nije termički dobro obrađena, može da se tu razmnože bakterije i onda kao posljedica toga imamo trovanje hranu. Dakle, treba o tom voditi računa. Zatim o higijeni, tako jako je bitno higijena ruku, higijena pribora materijala koji koristimo za jelo i naravno ishranu prilagoditi što manje masnije začinjenje hrane, češći obroci manji, dakle više voća i povrća, više supa recimo od povrća i naravno voda, izbjegavati ova gazirana pića i pića koja sadrže kofein.
1: Doktorice, imali smo pitanje u proteklom periodu, koliko su opasna vozila ostavljena na suncu i šta savjetujete roditeljima?
0: Svakako da mogu biti opasna kad imamo parkirano auto, prije nego što našto kad su pitanje opet mala djeca, čak i kućni ljubimci, dakle ne treba ostavljati u parkirano vozilu, prije nego što uđemo u vozilo treba ga provjetriti, naravno ukoliko je klimatizirano uključiti klimu, a

0: ali nikako da bude neka ekstremna razlika između vanjske temperature i temperature u autu, dakle trebamo se postepeno prilagođavati, jer i tako jake ekstremne temperaturne razlike mogu da utiču na naš organizam. Dakle, prije provjeriti auto, uključiti klimu, jel, pa tek onda koristi tako auto, naravno kad imamo ove hronične, odnosno rizične grupe da su samo u autu, i nikako, dakle, ne ostavljati djeci i starije osobe u parkirano vozilo.
1: Naravno, Zavod za javno zdravstvo sigurno da prati eventualne zdravstvene posljedice toplotnih valova. Da li se bilježi, doktorice, povećan broj intervencija tokom ovakvih perioda? Evo, ljeto je tek pred nama, što kažu iskustva iz ranijih godina.
0: Pa svakako da više bude posjećenosti u urgentnom centru, jer kažem, to su vam akutna stanja kada se više boravi, jeli, na otvorenom suncu, sad zaista sezona ljetnih odmora, boravak u prirodi, na bazenima i rijekama. Svakako da dakle, više pacijenata traži ljekarsku pomoć u urgentnim centrima, a naravno tu su izlični bolesnici koji svakodnevno imaju, pored svoje dakle, bolesti, imaju još i dodatno perečenje organizma toplotnim valom, tako da i više i oni posjećuju da dolazi do pogoršanja njihove osnovne bolesti zbog ovakvih temperatura.
1: Doktorice, hvala na ovom javljanju. Svako dobro, čujemo se.
0: Hvala vama na pozivu.
2: Radio Goraždevac.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda, dobro nam došli. Kajakaški klub u Goražde nastavlja ulagati u razvoj sporta i stvaranje što boljih uslova za rad svojih članova, kako bi zadržali visok nivo rezultata i ostali konkurentni na domaćim, ali i međunarodnim takmičenjima. U klubu su nabavljena 3 nova vrhunska karbonska kajaka. O značaju ove nabavke, planovima kluba i predstojećim aktivnostima razgovaramo sa potpredsjednikom Kajakaškog kluba Buk, Saninom Herendom. Gospodine Herenda, dobar dan, želimo i vama, čujemo se.
1: Dobar dan, čujemo se. Pozdrav vama i našim slušalcima.
0: Hvala vam lijepo što govorite za program našeg radija. Kajakaški klub Buk nabavio je 3 nova karbonska kajaka. Koliko ova oprema znači za klub?
1: Pa ovako, kontinuitet u nabavci opreme je svakako važna za naš klub, a konkretno ova zadnja nabavka je vezana za takmičarske kajake, čime će naši najmlađi takmičari dobiti bolje uslove za treniranje i pripremanje za predstojeća takmičenja. Svaki vid ulaganja u ovaj klub koji iznimno ovisi o opremi koju posjeduje, jako značajna kako bi imao što bolje rezultate, kako bi mogli trenažni proces što bolje da organizujemo. I evo vam mogu da kažem da iz godine u godinu rastemo, iako smo mali klub, rastemo, kvalitetni smo sve, korak po korak napredujemo na svim poljima, pa evo i na ovom opremanju, nabavci novih rekvizita, u ovom slučaju kajaka.
0: Koje su glavne prednosti karbonski kajak, odnosno na opremu koju ste do sada koristili?
1: Pa ovako, oprema koju do sada mi imamo, mi isto imamo karbonske kajake koji su dosta potrošeni, neki su čak i zastarili. Oprema i dizajn kajaka napreduje kao i sva druga sportska oprema. Karbon kao takav, to je specifičan materijal koji je lagan i otporan na udarce, samim tim izrada njegova je skupa i ne proizvodi se u Bosni i Hercegovini, tako da morate tražiti van granica, ali evo, mi smo uspjeli ovom prilikom da nabavimo 3, ali imamo plan do kraja godine da nabavimo još 3 za juniorske i seniorske selekcije, tako da nećemo sigurno stati, radimo, treniramo sa djecom na Drini, idemo na takmičenje, organizujemo kampove. U ljetnom periodu, odnosno za vrijeme ljetnog školskog raspusta, smo najaktivniji, tako da već možete nas vidjeti na Drini.
0: Tako je.
1: Svaki dan masovnije i masovnije.
0: Tokom ljeta zaista uživate. Ko je osigurao novac za ovu nabavku, koji je pružio podršku projektu?
1: Pa konkretno ovu nabavku kajaka je naše resorno ministarstvo obrazovanja podržalo financijski, dok je klub sufinancirao odlazak carine i tako dalje. Zajedno smo učestvovali, mogu da kažem da kontinuirana podrška vlade i našeg ministarstva je stvarno tu prisutna, društveno odgovornih kompanija bez koji ni uprava kluba ni treneri ne bi mogli da daju svoj maksimum. Nikad ne tražimo puno, ono što uradimo kroz projekte tu uvijek i realiziramo, nastojimo da smo transparentni i da uloženi novac od strane i ministarstva vlade ili bilo koje druge kompanije opravdamo na vrijeme i da se rezultati tog ulaganja vidi, da nije samo puko ulaganje bez ikakvih rezultata.
0: Kakva je trenutna situacija kada je riječ o broju članova i interesovanju mladih za kajak u Goraždu?
1: Pa evo, kada smo pričali prije nekoliko godina, bilo je da riješimo prostorije, da napravimo osnovne uslove, da podmladimo, sve smo to uradili, napravili smo i funkcionalne prostorije, napravili smo i kajak kamp, oformili smo tim za rafting, imamo i tu vrstu opreme, imamo sad kadetsku, juniorsku i pionirsku selekciju, imamo i dječaka i djevojčica, jedan tim smo prebacili u skipere, tako da djelujemo na više polja. Mogu da kažem sve što smo pričali u nekim ranijim razgovorima prethodnih godina, da smo te planove ostvarili. Možemo da kažemo da budućnost kajaka će ostati ovdje jer je to nama negdje u genima zbog rijeke Drini i na mlađima svijet ostaje. Nadam se da će pojaviti ekipa koja će nastaviti istim žarom i entuzijazmom da radi kao što smo mi radili.
0: Još jedno pitanje, kako su planovi za dalje?

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je otvoreni program Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došle. A povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, biciklistički klub Goražde i ove godine organizuje tradicionalni biciklistički maraton Goražde Srebrenica, memorialni centar Potočari. Riječ je o 14. maratonu koji će biti održan 10. i 11. jula, a cilj je kroz zajedništvo poslati jasnu poruku da se genocid nikada ne zaboravi i nikada ne ponovi. O pripremama za ovogodišnji maraton, organizaciji, načinu prijave, razgovaramo s predsjednikom biciklističkog kluba Goražde, Adnanom Efendićem. Gospodine Efendić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i pozdrav i dobar dan svakako našim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo. Biciklistički klub Goražde organizuje i ove godine maraton Goražde Srebrenica. Pripreme su već počele, da čujemo.
1: Pa da, evo, svakako već tradicionalno 14. put za redom naš biciklistički klub Goražde je organizator biciklističkog maratona Goražde Srebrenica, a sve u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
0: Pripreme su počele, kako i na koji način se prijaviti?
1: Pa da, prije 2-3 dana, evo, putem

0: naše web stranice, Facebook profila i stranice. Objavljen je javni poziv, on traje sve do 8. narednog mjeseca, odnosno do 8. jula. Svi zainteresovani, mimo naših članova kluba, dakle građani, svi koji su zainteresovani, mogu se prijaviti putem navedenog tamo telefona, e-mail adrese i Facebook profila.
1: Da li postoje određeni uslovi za prijavu?
0: Pa vrijedno pomena je da, recimo, kako i ove, a i prijedodnih godina, ukoliko ima neki zainteresovani učesnika, imaju želju, namjeru, a nemaju, recimo, onaj biciklo ili ne mogu negdje da pozajme, naš biciklički klub Goražde stoji na raspolaganju da će dobiti adekvatnu opremu i biciklo za korištenje, naravno, besplatno je.
1: A šta očekujete, koliko učesnika, kako je bilo proteklih godina?
0: Pa evo, ovako, onaj, u kontinuitetu svake godine mi imamo više od 10 učesnika, negdje između 10 i 15 bude ti učesnika, tako da i ove godine očekujemo negdje oko pola uvijek bude naših članova, ostalo budu građani grada Goražda ili negdje iz obližnjih nekih gradova koji izraze želju da učestvuju u ovom bicikličkom maratonu.
1: I vi ste godinama, Adnane, ili tako, dakle, učesnik, evo, nije jednostavno, pa sigurno, mnogo emocija na putu do Srebrenice.
0: Pa da, svakako, evo, već 14 godina ja sam svakako u ovom uvijek logističkom tehničkom timu gdje vršimo onaj pomoć tu po pitanju onaj i tehničke i materijalne i oko hrane i svega to što bude trebalo, a svakako naroda nije svake godine budi stvarno jedno teško sjećanje i emocije, okay. I na nama je da to očuvamo, da ne zaboravimo, da prenesemo mlađim generacijama da tog datuma, tog događaja uvijek sjećaju.
1: Kada je planiran polazak, kakva je ruta, kako će izgledati, dakle, taj dvodnevni program?
0: Polazak je planiran ona, kao i prijedodnih godina, dakle, start u 9 sati 10. jula ispred gradske dvorane Mirsad Hurić. Ruta je ustaljena, dakle, polazi se iz grada Goražda preko gradskog mosta, se prelazi poslije starom čašijom u dalje općina Novo Goražde, Rogatica, Sokolac, Pan Pjesak, Milići, Vlasenica, Milići, i onda dolazak negdje između 19 sati i 20 sati. Očekujemo da će naši učesnici bicikličkog maratona doći u memorialni centar Potočare. Naravno, tada je priprema, postavljamo šator, noćenje i sutri dan čekamo i pričujemo kolektivnoj dženazi. Povratak je negdje oko 16 ili 17 sati iz memorialnog centra ka Goražde.
1: Koliko je važna podrška institucija, građana, organizacije ovakvog događaja?
0: Pa svakako, evo, na i prijedodnih godina imali smo dobru podršku od strane grada Goražda kao i vlade BPK Goražde. Uvijek ove događaje podrže u financijskom dijelu, tako i u svim drugim aktivnostima koje mi organizujemo. Ali ovo je baš poseban akcenat na ovo stave, tako da nisam imali nekih problema. Imali smo podršku.
1: Da li možda, evo, na kraju imate neku poruku građanima i svima koji razmišljaju da se pridruže ovogodišnjem biciklističkom maratonu?
0: Pa da, svakako, evo, svi koji do sad se već nisu prijavili, a imaju želju, mi stojimo na raspolaganju. Malo prije da se, evo, ne bi ponavljao, u javnom pozivu stoji tačno tamo i opisano na koji način mogu. Mi smo tu, dakle, i onaj, ako i biciklo, opremu nemaju, mi ćemo i sve za takve obezbijediti, hrana, piće, bukvalno im ništa nije potrebno, bitna je samo dobra volja. I recimo isto što je veoma bitno tu, ukoliko je neko malo slabije tu i fizičke kondicije, imamo uvijek ovo logističko vozilo u pratnju, pa može malo
1: odmoriti
0: i zamijeniti biciklo. Uglavnom, neće niko na ceste, nikog ne ostavimo, uvijek je tu i pratnja i odmori se, i tako da jeste malo i vrijeme i toplo, ali mislim da neko sa nekom prosječnom nekakvom kondicijom može izdržati. Tako da, bujru, poziv za sve.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, čujemo se vjerovatno još jedan put prije nego što krenete. Hvala na

0: ovim informacijama. Svako dobro.
1: Hvala vama na pozivu i interesovanju i pozdrav još jednom s moje strane.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goroždeh.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata Mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa govorimo o muzici, stvaralaštvu i jednom od najprepoznatljivijih goražanskih bendova, rock grupa Zona isključenja, koja već tri decenije ostavlja snažan trag na domaćoj, ali i regionalnom muzičkoj sceni. Objavila je novi singl U tišini molitve i najavila izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. O novoj pjesmi, predstojećem albumu i naravno planovima za naredni period razgovaramo sa Jasminom Bešlijom, članom Zone isključenja. Jasa, dobar dan, dobra nam došla.
2: Hvala vam, Adisa, na pozivu, vrlo rado se odazivam i razgovor s vama, tako da hvala vam što ste zvali, što skrećete pažnju našoj javnosti na naš rad.
1: Hvala i vama i čestitke, naravno, nova pjesma U tišini molitve. Pitamo vas odmah kakve su prve reakcije, dakle, publike na novi singlu U tišini molitve.
2: Dakle, kao mislim nekako kako i očekujemo, pogotovo od naših fanova, jako dobro je pjesma prihvaćena, prošla je super, dobijamo stvarno ogroman broj pozitivnih komentara, da smo nekako ostali dosljedni svom i zvuku.

0: ruku i onome što radimo, na što su ljudi i očekuju i navikli od nas, jel? Tako da su zaista lijepe kritike, vidim i po broju prijeda na društvenim mrežama da to ide jednom uzlaznom
1: putanjom. I dijeli putanjom. Se pjesma.
0: Tako, dijeli se ovaj, mnogo puta, jel? I ovaj, jako smo zadovoljni s te strane, ovaj, eto, na neki način želimo skrenuti ponovo pažnju i na Goražde i na ovaj, zonu isključenja. Dakle, prvi evo kako ste rekli, to je kao najava našeg četvrtog studijskog albuma gdje ćemo ovaj, prvu promociju imati opet naravno našem Goraždu i za festival prijateljstva.
1: Govorit ćemo naravno i o tome kako je nastala Jasova pjesma, kakvu poruku nosi, pjesmu autorski potpisuje Senko Borovac Neni.
0: Tako je, Neni, ovaj, Neni je u jednom momentu prije nekoliko godina smo bili nekako trebali biti angažovani na na snimanju muzike za jedan film. Evo reći ću, mislim, to radi se o filmu Bosanski vitez koji je imao premijeru prošle godine na Sarajevo Film Festivalu, gdje nismo, nažalost, uspjeli ostvariti tu saradnju u smislu da smo malo možda bili zakasnili, da je muzika bila već odabrana, muzika, filmska muzika. A Neni je pripremio tri pjesme namjenski za sa tom nekom etnotematikom, bosanskom tematikom, gdje smo željeli naravno i ponuditi autorima filma. Međutim, eto kažem, nije, nažalost, ta saradnja nije ostvarila, ali smo mi zato ostavili te pjesme koje su vrlo, vrlo kvalitetne, koje su onako i melodijski i muzički, mislim da zavrjeđuju pažnju i da se trebaju poslušati. A to je prirodni, dakle, nastavak na pjesmu Ima nešto koje smo objavili prošle godine sa onim AI spotom, onaj Artificial Intelligence, tako da ostala je ta još jedna treća koja će biti naravno snimljena i na nekom drugom materijalu. Ova pjesma je, eto, može se doživjeti na različite načine. Ja sam je nekako uspio u svojoj glavi povezati sa ovom trenutnom euforijom svjetskog prvenstva, jeste, gdje smo nekako bili sigurno svi pred utakmicu u svojim nekim svjetovima, gdje smo sigurno pružali ruke ka nebu i možda molili molitvom pozitivni rezultat koji se desio, jeste, ali evo, molimo i dalje, tako da sam eto i na taj način malo razmišljao. Pjesma je tako ljubavna kakve su uglavnom Neni piše pjesme i eto, nadam se da se našim fanovima sviđa.
1: Novi album nosi naziv U tišini. Zašto taj naziv?
0: Pa, kako zona isključenja godinama nama i zamjeraju naši fanovi da možda ne radimo onim intenzitetom kako bi, koliko bi oni željeli, koliko bi trebalo. Da, mi nismo, nažalost, profesionalni bend, ne bavimo se profesionalno tim. To je naš neki ozbiljan hobi, ili da kažem, hobi koji nam onako dobro dođe u našim svakodnevnim životima. I to su razlozi zbog kojih mi ne možemo tako često ni tako mnogo raditi, u smislu da imamo svi svoje radne obaveze, svi svoje porodice, i otprilike mi to nekako u tišini radimo, uvijek negdje sklonjeni u nekim prostorima onim gdje polako to pripremamo, vajamo kao, ne znam, umjetnici i na kraju eto, uspijemo nekako se izboriti sa svim nedaćama na koje nailazimo, koje su uglavnom naravno financijske prirode, jer ova muzika kojom se mi bavimo uvijek je kuburila sa
1: imali podrške.
0: Pa evo, desila se prvi put zaista posle, ne znam, 30 godina postojanja, desilo se ove godine da je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Hercegovačkog kantona pomoglo u nekim našim projektima, ne konkretno za album, ali da za snimanje spotova koje će pratiti naravno ove nove pjesme, i evo, ljudi polako prepoznaju, nadam se da će nekako i grad malo to bolje prepoznati nas kao neke ambasadore kulture ovog ovdje područja, tako da evo, treba nam pomoć malo financijski, mi zaista i novac koji nekako dobijemo za naše nastupe uglavnom ulažemo ponovo u muziku, u spotove, u studio i tako dalje, ali to nije jednostavno dovoljno. Mi nismo postigli tu neku cijenu koštanja našeg nastupa koja bi nam koja bi nas oslobodila ovih stvari da se moramo obraćati nekom i tražiti pomoć.
1: Ova dakle pjesma ujedno i najava novog albuma, evo da podsjetimo koliko će biti pjesama na novom albumu, promocija je za festival.
0: Tako je, promocija.

0: Sećamo za festival, nismo jednostavno ranije uspjeli da napravimo nešto, a i mi se uvijek jako i mnogo radujemo tom festivalu i jer je to ipak naš grad i tu smo nekako i naučili faktički svirati i nastupati na velikim binama i onda gledamo da je to nam je zaista jedan poseban koncert u toku godine za koji se posebno pripremamo i ove godine smo odlučili da ipak to bude vrijeme kad ćemo promovisati album. Na neki način smo možda i prolongirali izdavanje albuma zbog festivala. Tako da eto, promovisat ćemo taj naš novi materijal. Ono što je možda fanovima interesantno, da ćemo mi na ovom materijalu imati neke saradnje, tako da je snimljena već jedna pjesma, ne bih još otkrivao dakle o kome se radim, ali smatram da je prava rockerska saradnja i da će se fanovima
1: prvi put, jel' tako?
0: Da, nikad nismo ni s kim sarađivali ranije. Pjesma je snimljena, dijelovi također spota su snimljeni, jer smo osobu koja nam gostuje morali na neki način uhvatiti kada je u Bosni i Hercegovini da se snimeti makar kadrovi dok pjevači pjevaju, jel'a, a bend će kad se uvijek može snimiti, mi smo tu. Tako da, evo, čekamo, mislim, dogovorili smo još jednu i vrlo, vrlo interesantnu saradnju kojom se radujemo, međutim, već je nastalo ljeto, osoba sa kojom treba da sarađujemo je već mnogo angažovana i na putu je i stalno svira i tako da, evo,
1: nećemo
0: na neki način, u principu, može se i desiti da mi izdamo album dok se to ne snimi, tako da bi bilo neozbiljno da najavljujemo nešto, ali jako se radujemo toj saradnji, jer nekako smo odrastali uz muziku osobe koja je pristala, dakle, jako je se svidjela pjesma, sve samo trebamo naći vrijeme kada ćemo ga moći obezbijediti u studiju.
1: Jasno, a koliko je teško danas ostati dosljedan rock zvuku?
0: A ja možda nisam prava osoba koja može da odgovori na to pitanje, obzirom da dosljednost u onome što radimo nikad nije bila kod nas upitna. Dakle, kako su nas i okarakterisali neki muzički kritičari, mi smo se stvarno predijelili za tu nekomercijalnu vrstu muzike, nešto što nije blisko ljudima, što vrlo mali broj ljudi i razumije i sluša, i tako da smo samim tim činom ne komercijalizacije onoga što radimo se opredijelili da pređemo na tu alternativnu scenu, onaj stranu, i da na neki način kuburimo sa svim, mislim, od uvijek smo imali različite vrste problema, ali smo ih prevazilazili, ona ljubav i ono naše to prijateljstvo, jaranstvo, bratstvo, kako ga nazvati, prevazilazi te prepreke, nekako su nas vjerovatno i malo ojačavali, izbližavali kada bi naišli na neke, onda ih uspješno prevazišli, i tako da smo eto opstali. Da li je to moglo biti bolje, lošije, drugačije? Da, sigurno, u svakom smislu, ali tu smo gdje smo zadovoljni smo svime što radimo i feedbackom ljudi koji to slušaju.
1: Zona isključenja nastala je 95. Kada pogledate unazad, šta vam posebno ostaje u sjećanju iz tog perioda, koliko je Goraže utjecalo na identitet benda i vaše stvaralaštvo?
0: Mi smo kako da vam kažem, prvo, Goražde i Drina su stvarno bez neke lažne, neke, ne znam ni ja, to smo mi, jednostavno tu smo nastali u ovoj ustanovi gdje se mi sad nalazimo, smo odrasli, non stop smo se tu družili, okupljali, svirali,
1: prve ljubavi, sve
0: tu, i da nije bilo možda ovako, možda ne bi ni opstali, jel, ali imali smo opet i podršku jako često, ne uvijek, ali smo imali podršku i centra za kulturu koji nam je davao prostorije gdje smo mi to mogli svirati, stvarati, gdje smo na neki način naučili da šta je bend, šta je muzika i kako napraviti pjesmu i tako dalje. Tako da obilježeni smo i kroz imen, u principu Zona isključenja znači Goražde, jer je Zona isključenja 94. godine je proglašena zonom isključenja upotrebe teškog naoružanja, gdje su trebali teško naoružanje, biti 30 km od grada sklonjeno, što je bio nonsens u to vrijeme, i nama je to bilo kao nadrealisti da su, da, ovaj, da

0: Snimču, mislim, 30 km, nama najbliži grad 20 km od Goražda, tako da onaj Goražda jednostavno nismo mogli pobjeći, niti smo željeli, htjeli smo uvijek, naravno, to isticati. Naprotiv, imali smo možda početkom 2000-ih i neke nemoralne ponude nekih menadžera iz Sarajeva gdje su nam govorili samo da se predstavite kao sarajevski bend, bila bi bolja podrška. Mi jednostavno nismo pristajali na takve kompromise. Da li bi se to pozitivno odrazilo na bend? Vjerovatno bi, da smo rekli mi smo sarajevski bend i ona, znate kako je sve centralizovano kad je muzika u pitanju. Nismo pristajali i evo tu smo gdje jesmo, ali smo sigurno napravili puno veću priču nego što smo mogli zamisliti.
1: Publika će dakle nove pjesme premijerno čuti na Internacionalnom festivalu prijateljstva. Pored toga, evo, gdje ste, šta ste, da li će biti drugih nastupa, imali planova?
0: Dakle, da, planiramo nastupati, također radimo na jednom malo drugačijem projektu. Krenuli smo u tu realizaciju. Nismo, istina, bili u situaciji da dogovaramo ove godine nešto veći broj nastupa, obzirom da je pjevač trebao biti odsutan van zemlje nekih mjesec i pol dana tokom ljeta, tako da nismo nikako u principu išli ka živim nastupima u onoj mjeri na koje smo navikli tokom godina, ali evo, izvučit ćemo se sa nekoliko sigurno velikih festivala koje smo već dogovor, tako da će biti ti živih nastupa, a vjerujem da će tokom ljeta biti malo studija opet za nešto novo.
1: Ja, s obzirom da ste vi direktor javne ustanove Centar za kulturu, u toku pripreme ili tako festival prijateljstva?
0: Tako radimo intenzivno svakodnevno na pripremama, tim dosta je posla, dosta je onako izazovan period nam slijedi, ali naravno uz podršku organizacijenog odbora koji ove godine čini 13 ljudi, gdje smo zaista svi malo više nekako angažovani nego što sam ja to naviko, zaista za sad ide to jako, jako jednom lijepom dinamikom. Lijepom dinamikom i sa ljudima koji znaju šta govore i na koji način možemo da sve to realizujemo, prikupimo financije koje su nam potrebne i na kraju kreva pokažemo da će Goražda i ove godine, nadam se, biti centar svijeta.
1: Ja se hvala vam na ovom razgovoru, svako dobro i čujemo se.
0: Hvala i vam, mladi, saživjeli, radujem uvijek razgovor s vama.
1: Također, hvala još jednom, a na kraju, naravno, poštovani slušalci, slušamo Zonu isključenja i pjesmu U tišini molitve. Uživajte.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

marke 45, galija tuna 150 grama u biljnom ulju 2 marke 75, čokolada za kuhanje 200 grama 4 marke 50, čokolada za kuhanje bijela 200 grama 5,60, Jana ledeni čaj litar i po marku 95, Juicy 1 litar ananas 2 marke 60, Juicy 1 litar jabuka marku 90, PVC čaše 100 komada marku 95, Arp staklo 650 ml 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goraždan
2: 221-556.

0: lekovima do novih saznanja iz svijeta medicine. Vrata otvorena zdravlju. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušalci, naredne minute su posvećene zdravlju i emisiji Radio Ordinacija. U našoj ordinaciji možete dobiti niz korisnih informacija i savjeta važnih za vaše zdravlje.

temperature su već dostigle rekordne vrijednosti. Trebate piti puno vode i izbjegavati fizičke aktivnosti na otvorenom kada temperature porastu iznad 32 stepena. Uobičajene su preporuke. Ali jeste li znali da neki lijekovi mogu dodatno povećati rizik od zdravstvenih problema tokom velikih vrućina? Prema riječima stručnjaka, određeni lijekovi mogu znatno otežati prirodnu sposobnost tijela da se hladi. Tri su grupe lijekova na koje treba posebno obratiti pažnju tokom visokih temperatura. Lijekovi kao što su beta-blokatori, blokatori kalcijumskih kanala, koji se često koriste za liječenje visokog krvnog pritiska, mogu povećati rizik tokom toplotnih dana. Neki antidepresivi mogu smanjiti osjećaj žeđi, povećavajući time rizik od dehidracije. Uz to poznati su po izazivanju prekomjernog znojenja, što može poremetiti regulaciju tjelesne temperature. Antipsihotici mogu umanjiti sposobnost znojenja, kao i lijekovi za sezonske alergije i nesanicu. Ako koristite bilo koji od navedenih lijekova, važno je da razgovarate sa svojim ljekarom tokom toplotnih talasa. Pravilna hidratacija i praćenje simptoma mogu spriječiti ozbiljne posljedice po zdravlje.

Teški životni događaji, nesreće i ozbiljnije traume često se dešavaju u godinama neposredno prije početka oboljevanja od raznih vrsta raka. S obzirom na to da je nivo stresa u porastu, neki stručnjaci sada kažu da novi dokazi o utjecaju stresa na tijelo znače da ne bi bilo iznenađujuće ako postoji veza između stresa i raka. Čini se da neke studije koje su pratile velike populacije tokom vremena to podržavaju. Jedna studija na 10.000 žena u Finskoj praćena tokom 15 godina otkrila je da one koje su doživjele ozbiljne traume imaju veću vjerovatnoću da će razviti rak dojke u roku od 5 godina. Stres često ide ruku pod ruku s drugim ponašanjima koje također povećavaju rizik od raka. Stresan život može biti povezan s mnogim drugim faktorima rizika za rak, kao što su pušenje, konzumiranje previše alkohola, neaktivnost i nezdrava ishrana. Naučnici su također pokušali da oponašaju efekt stresa na ćelije u laboratoriji, što je pokazalo da oštećuje DNK i izaziva promjene na ćelijama koje, ako im se dozvoli da se repliciraju, mogu da se pretvore u rak.

Kada pomislimo na kalcij, često prva asocijacija je mlijeko, ali on se nalazi i u jogurtu, konzerviranoj ribi, obogaćenim biljnim napicima i povrću poput brokule. Ako unos iz hrane nije dovoljan, preporučuju se dodaci, ali je važno znati kako ih pravilno uzimati. Apsorpcija kalcija zavisi od dobi i hormona. S godinama tijelo teže pretvara vitamin D u aktivni oblik potreban za apsorpciju kalcija. Tokom menopauze pad estrogena dodatno otežava održavanje koštane gustoće. Preporučuje se uzimanje manjih doza 500 do 600 mg nekoliko puta dnevno uz vitamin D, K i magneziji. Kalcij, citrat, laktat i glukonat bolje se podnose i mogu se uzimati s hranom ili bez nje, dok kalcij i karbonat treba uzimati uz obrok.

Antibiotici su nužni u liječenju bakterijskih infekcija, no njihovo uzimanje može ubiti zdrave crijevne bakterije i poremetiti mikrobiom. Zdrava crijeva jako su važna za naš imunni sistem, dobar san, zaštitu od raka, demencije, alergija i mnogih drugih bolesti. Zato ono što radimo tokom i nakon uzimanja antibiotika, kao i ono što jedemo, može povećati u očuvanju zdravih crijevnih bakterija i zaštiti zdravlja. Tokom uzimanja terapije, što češće jedite hranu poput jogurta, sira i kiselog kupusa, namirnice bogate vlaknima poput cjelovitih žitarica, graha, voća i povrća, te probiotičke namirnice koje hrane dobre bakterije, a to su primjerice luk, jabuka, kakao, alge i sl. Također bi trebalo izbjegavati konzumiranje namirnica koje mogu smanjiti učinkovitost lijeka, kao što su grejp, sok od naranđe i hrana obogaćena kalcijem. Istraživanja sugeriraju da ova hrana može spriječiti tijelo da pravilno razgradi tabletu ili smanjiti njenu apsorpciju. Uzimanje probiotika uz antibiotik također može pomoći, no važno je kada ih uzimamo. Ako ih uzimate paralelno, probiotik valja uzeti s razmakom od 4 sata nakon što ste uzeli antibiotik.

Nektarine su izvor slatkog užitka i zdravstvenih dobrobiti. Osim što su bogate vlaknima koja podržavaju probavu, one su i pravi izvor antioksidansa koji pomažu u borbi protiv upala, smanjuju rizik od srčanih bolesti i karcinoma. S obzirom na visok sadržaj kalija, regulišu krvni pritisak i čuvaju zdravlje srca. Nektarine također mogu pomoći pri mršanju, jer su niskokalorične i pune vlakana, koja povećavaju osjećaj sitosti. Osim toga, minerali poput bakra i vitamina A, C podržavaju zdravlje kože, a antioksidansi štite oči. Vitamin C u nektarinama podržava imunološki sistem, a karoteni štite od oštećenja oka. Iako su nektarine sigurne za većinu, osobe sa alergijama na koštičavo voće ili osjetljivim crijevima trebaju biti oprezne.